0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 551. godine je rođen Konfucije, kineski filozof i socijalni reformator, čija su učenja bila i ostala vrlo značajna širom istočne Azije. Na današnji dan 892. godine prvo spominjanje livna u povijesnim dokumentima spominje ga se u povelji hrvatskog kneza Mutimira. Na današnji dan 1864. godine u Londonu osnovana prva internacionala međunarodno udruženje radnika za koju je osnivački dokument pod nazivom Inauguralna adresa i statut napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. godine umro Louis Pasteur, francuski hemičar i biolog, pronalazar cjepiva protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, otkrio je i postupnog

0: pa konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Na današnji dan 1898. godine rođen Mate Balota, hrvatski književnik i ekonomist. Na današnji dan 1902. godine umro Emil Zola, francuski pisac, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, poznat je i po otvorenom pismu 1898. predsjedniku Francuske, u kojem je otkrio mahinacije vojnih krugova u Dreyfusovoj aferi. Na današnji dan 1914. godine umro Stevan Stojanović Mokranjac, srpski skladatelj i glazbeni pedagog, zborovođa Beogradskog pjevačkog društva. Njegovo djelo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne glazbe 19. stoljeća. Na današnji dan 1934. godine rođena Brigitte Bardot, francuska glumica. Na današnji dan 1949. godine Moskva jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći Sovjetskog saveza i Jugoslavije, što su potom učinile i ostale zemlje socijalističkog lagera: Mađarska, Bugarska, Rumunjska i Čehoslovačka. Na današnji dan 1951. godine u Argentini je ugušen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona. Nakon toga on je proglasio ratno stanje. Na današnji dan 1953. godine umro Edwin Powell Hubble, američki astronom poznat po otkriću širenja svemira. Na današnji dan 1958. godine u Francuskoj održan referendum na kojem je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. Novim ustavom je ojačana predsjednička vlast. Na današnji dan 1961. godine Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika. Na današnji dan 1965. godine prilikom erupcije vulkana na Filipinima 56 km južno od Manile 184 osobe izgubile život. Na današnji dan 1969. godine u Gunji sagrađena prva džamija na području Hrvatske. Na današnji dan 1970. umro Gamal Abdel Nasser, egipatski državnik, izabran 1956. godine za predsjednika Egipta, nacionalizirao je Suetsku kompaniju iste godine, a u lipnju 1967. godine vodio je i izgubio šestodnevni rat s Izraelom. Na današnji dan 1992. godine dogodio se masakr u Boljakovom potoku. Na današnji dan 1994. godine u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Europi poginulo je više od 900 ljudi. Na današnji dan 1998. godine, nakon dva tjedna uličnih nemira i nasilja koji su zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Snano podnio je ostavku. Na današnji dan 2003. godine u 76. godini umrla Althea Gibson, prva tenisačica tamni puti koja je osvojila Wimbledon i državno prvenstvo SAD-a. Na današnji dan 2016. godine umro Shimon Peres, bivši predsjednik Izraela i Nobelovac, bio jedan od utemeljitelja izraelske države i zagovornik mira i dijaloga s Palestincima. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 551. godine je rođen Konfucije, kineski filozof i socijalni reformator, čija su učenja bila i ostala vrlo značajna širom istočne Azije. Na današnji dan 892. godine prvo spominjanje livna u povijesnim dokumentima spominje ga se u povelji hrvatskog kneza Mutimira. Na današnji dan 1864. godine u Londonu osnovana prva internacionala međunarodno udruženje radnika za koju je osnivački dokument pod nazivom Inauguralna adresa i statut napisao Karl Marx. Na današnji dan 1895. godine umro Louis Pasteur, francuski hemičar i biolog, pronalazar cjepiva protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, otkrio je i postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Na današnji dan 1898. godine rođen Mate Balota, hrvatski književnik i ekonomist. Na današnji dan 1902. godine umro Emil Zola, francuski pisac, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Poznat je i po otvorenom pismu 1898. predsjedniku Francuske, u kojem je otkrio mahinacije vojnih krugova u Dreyfusovoj aferi. Na današnji dan 1914. godine umro Stevan Stojanović Mokranjac, srpski skladatelj i glazbeni pedagog, zborovođa Beogradskog pjevačkog društva. Njegovo djelo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne glazbe 19. stoljeća. Na današnji dan 1934. godine rođena Brigitte Bardot.

0: francuska glumica. Na današnji dan 1949. godine Moskva jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći Sovjetskog saveza i Jugoslavije, što su potom učinile i ostale zemlje socijalističkog lagera: Mađarska, Bugarska, Rumunjska i Čehoslovačka. Na današnji dan 1951. godine u Argentini je ugušen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona. Nakon toga on je proglasio ratno stanje. Na današnji dan 1953. godine umro Edwin Powell Hubble, američki astronom poznat po otkriću širenja svemira. Na današnji dan 1958. godine u Francuskoj održan referendum na kojem je prihvaćen novi ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike. Novim ustavom je ojačana predsjednička vlast. Na današnji dan 1961. godine Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika. Na današnji dan 1965. godine prilikom erupcije vulkana na Filipinima 56 km južno od Manile 184 osobe izgubile život. Na današnji dan 1969. godine u Gunji sagrađena prva džamija na području s Izraelom. Na današnji dan 1992. godine dogodio se masakr u Boljakovom potoku. Na današnji dan 1994. godine u nevremenu u Baltičkom moru u blizini Finske obale potonuo je feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Europi poginulo je više od 900 ljudi. Na današnji dan 1998. godine, nakon dva tjedna uličnih nemira i nasilja koji su zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio je ostavku. Na današnji dan 2003. godine u 76. godini umrla Althea Gibson, prva tenisačica tamni puti koja je osvojila Wimbledon i državno prvenstvo SAD-a. Na današnji dan 2016. godine umro Shimon Peres, bivši predsjednik Izraela i Nobelovac, bio jedan od utemeljitelja izraelske države i zagovornik mira i dijaloga s Palestincima.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan. Usorski radio.

što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umjesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada,